Ofidi ururu gujagari di mo ngun gujagari. Oji duro, eh? Papa. Ofidi ururu gujagaga mu yo kuraga. Wo! Iti guru gishi ni wa. Ha. Obo. Eni ke ruguru.